cu sufletul din ele, privegind de doruri multe, călătoare printre stele. S-a bătat pădurea verde,